0: Platino Hiti.
1: Zaljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mesto. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Patricija Pangršić, Hot Latino Chart.
1: Na drugem mestu Rake in J Balvin in The SZA. Patricija Pangršić, sem bila tvoja družba, tole je Hot Latino Lestvica. Prvo mesto tega tedna pa The Black Eyed Peas in J Balvin, Ritmo. Ta teden